0: عايز عارف نفسه الدكتور
1: مارو يا مارو
0: حبيب مارو والله ما عايز اكيد بس اكيد غارو يا ابني انت عبيط انت تقليد مارو طب قولي ليه بتكسبها اقل من شبيه مارو فاكس